0: Elisa Danshi në Qitë Pleshe. Tuaj najljubshi hiti 80-ih.
1: She bol pashe, ja.
2: Po mlat në Radio Ena 80-ta.